Na kolektivnoj dženazi u subotu 11. jula ove godine u memorialnom centru Srebrenica Potočari bit će ukopani posmrtni ostaci 10 žrtava genocida nad Bošnjacima sigurne zone UN-a počinjenog jula 1995. godine. Glasnogovornica Instituta za nestale osobe BiH Emza Fazlić je ranije kazala da su žrtve koje će ove godine biti ukopane bile starosti od 20 do 56 godina. Među njima su i tri mladića koja su u trenutku smrti bila u svojim 20. godinama i koji će tek sada naći konačan smiraj. Riječ je o nevinim ljudima koji su ubijeni na području Lastanice, Zvornika, Bratunca i Srebrenice, a čiji su posmrtni ostaci ekshumirani godinama kasnije iz različitih masovnih grobnica, navela je Fazlić. Posmrtni ostaci dvije žrtve pronađeni su i ekshumirani još 1997. godine, dok su posmrtni ostaci ostali žrtava ekshumirani u periodu od 2001. do 2022. godine na lokalitetima Kamenica, Jelovačka, Česma, Budak i Glogova. Najmlađa žrtva koja će ove godine biti ukopana je Senat Zaim Jusić, rođen 1975. godine, koji je u trenutku smrti imao 20 godina. Nestao je u julu 1995. godine na području Bratunca, a njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su 2022. godine na lokalitetu Kameničko Brdo. Najstarija žrtva je Ramo Dautović, rođen 1939. godine. Ramo je rođen u Srebrenici i nestao je na području Zvornika, a njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su 2001. godine nakon otkrivanja masovne grobnice Kamenica Čančari. Biće ukopana uz ranije ukopanog brata Jusu. 10 žrtava čiji posmrtni ostaci će biti ukopani 11. jula ove godine u Potočarima su Jusić Zaim Senad, rođen 1975. godine, imao je 20 godina kada je ubijen. Nestao je u julu 1995. godine na području Bratunca. Njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su 2022. godine na lokalitetu Kameničko Brdo. Baraković Ramiz Muriz, rođen 1973. godine, imao je 22 godine kada je ubijen. Nestao je na lokalitetu Zeleni Jadar u ljeto 1995. godine, a njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su 2005. na lokalitetu Budak. Ranije je ukopan njegov brat Enver. Musić Edhem Hamed, rođen 1973. godine, imao je 22 godine kada je ubijen. Ubijen je u ljeto 1995. na području Paljakovice. Njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su 1997. godine na lokalitetu Rahonići. Alić Šemso Ramo, rođen 1965. godine, imao je 30 godina kada je ubijen. Ubijen je u Bratuncu 1995. a njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su u masovnoj grobnici Glogova 2001. godine. Osmanović Osman Muhidin, rođen 1963. godine, imao je 32 godine kada je ubijen. Nestao je u Vlastenici u ljeto 1995. a njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su na lokalitetu Most na Rijeci 2008. godine. Ćerimović Rahman Huso, rođen 1963. godine, imao je 32 godine kada je ubijen. Nestao je na području Zvornika u ljeto 95. a njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su u Kamenici 2008. godine. Nukić Suljo Nuko, rođen 1957. godine, imao je 38 godina kada je ubijen. Nestao je u Vlastenici u ljeto 95. a njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su na lokalitetu Jalovačka česma 2002. godine. Biće ukopan u svoja 4 Amidžića. Gušter Alija Ahmed, rođen 1954. godine, imao je 41 godinu kada je ubijen. Nestao je na području Vlasenica. Njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su 1997. na lokalitetu Turalići u općini Vlasenica.
Munić Omer Asim, rođen 1953. godine, imao je 42 godine kada je ubijen na području Zvornika. Njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su 2006. godine iz masovne grobnice Kamenica Čančari. 11. jula u Potočarima bit će ukopan i Dautović Ramo, rođen 1939. godine, imao je 56 godina kada je ubijen, nestao je na području Zvornika. Njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su 2001. godine iz masovne grobnice Kamenica Čančari.

0: nema ništa, ništa iza njega.
1: Marketing. Kupovati je lako uz akciju Amco.
2: Akcija do 15. jula. Pile Kalibroce King kilogram 7 kg. Samo ovaj vikend. Lubenica kilogram 85 feninga. Palenta 800 grama biram marku 15. Fanta Dr. Pepper 355 ml 2,50. Keks Tutku 140 grama marku 50. Ariel Mountain Spring 20 pranja 11,95.
1: Amco Commerce. Tvoj prijatelj u kupovini.
3: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.
4: Marketing. 9:24 i dalje ste na talasima jutarnjeg programa Radija Vogošć, a ovo 9. julsko jutro osvanulo je uglavnom sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. A evo i temperatura koje su izmjerene evo prije nekih sat vremena. Na Bjelašnici je najsvježije samo 7 stepeni, na Sokolcu 10, Ivan Sedlo, Srebrenica 14 stepeni. U Bugojnu, Doboju, Jajcu, Sarajevu i Tuzli jutro se 16, u Drvaru i Zvorniku 17, Banja Luka, Bihać, Livno, Sanski most i Zenica jutro smjere 18 stepeni. Što se tiče ostalih gradova, tu je Prijedor sa 20, Bijeljine i Gradačac sa 21 stepenom i najtopli gradovi su naravno na jugu naše zemlje, a to su Trebinje sa 23 i Mostar i Neum sa 26 stepeni. Što se tiče bioprognoze, stabilizacija vremenskih prilika, duži sunčani intervali i umjeren porast temperaturnih vrijednosti pozitivno će djelovati na opštu sliku, a tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata trebale bi se umanjiti. Više svježine tokom jutra i večeri također će omogućiti mirni san, preporučljivo je slojevito se oblačiti kako bi se po potrebi i malo raskomotili, ali u najtoplijem dijelu dana, a opšta slika sa više vedrine bit će ljepša u Hercegovini gdje je i najtoplije evo u 8 sati, već je u Neumu i Mostaru izmjereno 26 stepeni. Do kraja dana, dakle, uglavnom sunčano uz umjerenu oblačnost. Što se tiče sutrašnjeg dana, 10. jula, bit će ponovo sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, dnevne temperature od 25 do 31 stepen, na jugu zemlje i do 35 stepeni. Prvog dana vikenda u subotu 11. jula pretežno sunčano uz postepen porast na oblake tokom dana, poslije podne i tokom noći u Bosni su mogući pljuskovi i grmljavina, bit će i dalje toplo sa jutarnjom temperaturom od 16 do 22, a najvišom dnevnom od 26 do 32 na jugu i do 36 stepeni. Nedjelja 12. jula donosi nam jutro umjereno do pretežno oblačno uz postepeno smanjenje oblačnosti. U prvom dijelu dana su mogući lokalni pljuskovi, ponegdje praćeni grmljavinom ukoliko ste nešto u nedjelju prije podnim satima planirali, ali dalje ostaje toplo. Naravno, juli mjesec, ljeto je najtopliji mjesec u godini. Temperature one jutarnje će iznositi između 17 i 23, na jugu do 26, a najviše dnevne u nedjelju od 26 do 32, na jugu još toplije do 36 stepeni. Eto, dakle, to je prognoza za naredna tri dana uz još jednom napomenu da nas danas uglavnom očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost sa temperaturama od 23 do 29, na jugu do 34 stepena.

Bolnica se pretvara u najveću paonicu. Poginuli i ranjeni neprestano se dovlači u bolnicu. Nemoguće je opisati. Da li iko u svijetu može doći da vidi tragediju koja se dešava Srebrenici i njenim stanovnicima?

Pisma iz komšiluka. Pišite nam o saobraćajnoj situaciji. Upozorite druge vozače. Šaljite vaše zanimljive fotografije, muzičke želje, pozdrave, čestitke. Svakog dana od ponedjeljka do petka od 15 sati i 30 minuta. Viber broj Vogošća radija 062 045.

klela se u Boga, sebe, mene i poštenje. A sad kao dete čuj, buj pike ne važi,